0: Station 94B.
1: Tja, især digge shit, det giver det svar en meget klein jern, klein danner som den basketball 14 Jahre alt, nein, ham, sag, aber det grøste